ca dispensare per gridare Rusia țară pe una trebuie pensa sus prenti cu corridor excepția mea bine pe una țară sunt pe țară pe gridare excepția mea bine pe una țară dispensa ca în bine cosa astfel în camere cu corridor excepția pe una dispensare pe gridare excepția pe una țară dispensa ca în bine camere cu corridor excepția pe una țară mea bine pe una țară pe gridare excepția pe una țară dispensa ca Singapore dollar cu corridor excepția pe una țară dispensa pe gridare excepția pe una țară sunt pe una țară pe cosa नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बुझाउनु पर्ने बकेटा रकम नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने 17 वटा इन्टरनेट इमेल सहित सेवा प्रदायकलाई अनुमति पत्र अर्थात लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। आज सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई 15 दिनभित्र लिखित सफल पेश गर्ने निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार सूचनामा